katama kuna basinga itasi. Kaita ya kure kereta. Makabere ya taje vitamu jeni. Kule kembegi matendere. Itazina kujabuja kwembeleza.